0: Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Iyum yekere wer kwaro.
0: Alishani Iwinyo kwa
1: Mar me Pacho. It Iwinyo or Radio.

0: Mororeye, emonye twenye, tekro kupasyo, egina meter kunu parlong.
1: Old radio. Iti winyo, old radio. Piyom yekere werkwaro.
2: Bibimar me pacho.
1: Iti winyo, old radio.
3: Marotieri, a duwe chila mama olaro kuyegina matkong, en kokiti.

0: Pacho. Itiyo nyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo nyo or radio.
2: Pretty be.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanlang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.